Tavares, Don't Take Away the Music, What Ways in Breakfast Maker, tgħali għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimma bonġu. Kif aħna? Fil-nofs tal-ġimma li ħafna qed igawdu x-shutdown tagħhom, din il-ġimgħa jidher fiċ-ċar fit-toroq ta' Malta Għawdex għaliex pjuttost kalmi għallum. Imma eħe, ġimgħa li ħafna jkunu looking forward għaliha wkoll, ġimgħa ta' shutdown għall-inqas tirrilassa ftit. Għawdin għahin mal-familja għalċiex li għamux kollox irrit ikun. Nisbajja kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, għankomplu ma' Whitney Houston issa.

Nġeddid lek naqal memoria kil-biraħ mojt staraħ live lil-dan. Luis Capaldi kif pajizna propju ġewa ta' għali il-biraħ fil-axija. Kanta dik ukoll Forget Me għall-erba fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi għajkert Galliners u passera plejn il-ġimgħa u tgħidli x'hemm il-ġimgħa. Il-ġimgħa terġa' tirritorna Free Film Fridays, eh? Il-kompetizzjoni li rilek tista' tagħtik par biljetti biex mur tara li ma fil-treat ġewwa l-Eden Cinemas drinks popcorn kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna. Kemm tgħidilna naqra dwar li ma film kun qed jirreferi għalih Albert meta ħajtik dawk it-tliet kelmiet li għandhom waslu kat-titlu. Bagħatilna r-risposta tiegħek fuq WhatsApp 9909 1002.

YouTube, sweetest thing, seba u tmin minuti għall-erba fil-ħodu, dan huwa bej easy breakfast. Mi għajkard għalja f-27 grad Celsius, għan barak forsi għadha kif tqum inti u tlifċa ħaġa biex nfakkrek naqra xi tiġri tul dal 24 siegħa ġew konfermati aktar pumpiera Maltin li jingħaqdu ma' din l-operazzjoni biex jiġġieldu l-wildfires ġewwa l-Portugal fil-fatt l-Etna komplet tiżbroffa wkoll u fil-fatt iktar duħan ħajkompli jersaq lejn pajjiżna tant u hekk illi fil-fatt ma nafx hekk smajt, però jekk ħsibek tmur titawal il-festa ta' ħattart. Impossibilità kbira li ma tarax nar fil-fatt minħabba l-fatt li apparentament il-runway li ħatibda tintuża biex l-aeroplanijiet tagħhom jinżlu fl-aeroport internazzjonali ta' Malta edha bid-dritt ħattart. Allura l-forzi tal-ordni wkoll talbu lil min jorganizza l-festa ta' ħattart biex ma jinħaraqx nar matul il-festa ta' ħattart ta' Santa Maria fil-fatt biex ovvjament ma tkunx qed tittellef li l-aeroplani tilgħin u niżlin minn din ir-runway ġiri. Eħx tagħmlu? Festa oħra blanara l-din is-sena. Ċirkostanzi li kollu miżiru. Sigurità dejjem aħjar mill-gost u xekk.

The script, the crowd was singing Wonderwall. Kif għajdu s-sabaw nofs nesin zewċ minuti għall-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimgħa. Nofs triq lejn il-weekend, weekend speċjali, weekend ta' Santa Maria, u aħna ħanet niċċelebraħu bil-kbir, bil-indoqulek laqwa suċċessi mis-snin 70 u mis-snin 80, 70s u 80s weekend, ħajkun il-weekend li ġej, probabbilment laqwa żewġ deċenji tal-mużika. Jekk tħobb is-70s u 80s, titilfux il-weekend li ġej.

stream jette live, erbox nsijak ull-jum fu l-website għana beezy.mt. David Bowie u Starman, ekkif saru 8:11 il-minuta, kert għalja unek għall-erba fil-ħodu għal-Beezy Breakfast. Kinti fan ta' musicals, mod partikolari ta' serie li nafli għaw ħafna ħafna fans tagħha, qed nitkellem dwar xejn ħlief Glee. Għandi daqsxejn ta' aħbar li għalix Ryan Murphy fil-fatt kellu daqsxejn ta' intervista ma' The Hollywood Reporter aktar kmini din il-ġimgħa u ammetta u stqarr illi qed jikkunsidra illi jagħmel daqsxejn ta' Glee Reboot. S'issa għadha mhux konfermata, imma konsiderin kemm hawn fans ta' Glee u Malta. Naf illi diġà bdiet tiġri l-kelma wkoll iġifieri nispera li actually jagħmlu daqsxejn ta' Glee Reboot u x'nistgħu ndoqgli m'għandoqgħux Glee. Mohammed Dawkili fuck

0: Semmejna glift tal-ħinilu, ovvjament s-soponejt li għaw ħafna ħafna fans ta' Glija u Malta u daħlu ħafna messaġġu wkoll, eh? Hello, kbira l-Gabriella li qalt li aħmank jerġgħu ġibu lura Gli, kemm kont nieħu pjaċir narah, m'intix waħdek ja Gabriella, anke jiena. Kont nieħu pjaċir narah Gli u naf li għaw ħafna ħafna fans tiegħu u Malta wkoll. Kellu bżonn actually dan ir-reboot li qalu li hemm ċans li jsir actually jsiru.
1: Easy breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
3: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'ilħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
4: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK Honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
5: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
6: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
0: Weather. 27 grad Celsius madwar Malta u għawdex palissa għanna nistennew ġurnata baktar sħana għedin jajdunna bi temperaturi b'għawtalajn il-fuq sa massimu ta' 36 grad tinħas liktar għal 39 grad Celsius illum riħ varjat forza 2 għal 3 massimu l-inqas temperatura mistennija tkun dik ta' 26 grad għal aktar tard bonġum.

Leon Rhymes, Can't Fight the Moonlight, waqt Bejzi Breakfast, mi għajkert għalja għallum l-erba fil-ħodu u konta tanqalla fuq social media u tal-għalli dal-arsiklu li kolli nammetti. ħaraqni naqra, ġifiri, jena lix daw sabu li apparentament jekk inti kollok xi attività u avveniment li tittieħu rigal miegħek imma taf inti kemm il-darba tiġri tinsa tieħu rigal miegħek. Qabel tmur, jekk tiftakar li tittieħu rigal miegħek, il-last minute gift ideas apparentament qegħdin jgħidu li probabbilment ħatixtri tal-aħħar minuta mhux ħajkun daqshekk apprezzat minant min jirċivieh. Qalu kważi kważi aħjar tagħmel daqsxejn ta' handmade card u tiktbilha messaġġ ħelu minn flok tixtri rigal lil dak li jkun. Issa jiena din xi ħaġa naqra kontroversjali sewwa. Bil-mal bl-Ingliż ngħidu unpopular opinion. Jiena persuna li l-cards ma naħmilhomx. Jiena ma nagħtix cards, niddejjaq naqla cards u nħoss li cards kważi kważi huma ħela ta' flus, però ma nafx jekk kienx waħdi bi għad l-opinjoni taqbel ma l-cards inti I mean, nurux kont qed niklirja kamra ta' sodda spare bedroom tiegħi. Kelli cards taf kemm irmejti ħassra, cards ta' xi birthdays ta' xi 10 snin ilu, għad issa jiena x'anqgħod inżommhom nagħmel dal-cards kollha. Imma meta tikkunsidra li kważi kull cards tiswa xi 3 euro. Mhux ħela ta' flus, ma nafx jekk narax ix waħdi hekk jiena taqbel miegħi inti. X'taħseb mill-cards żgħid? Taħseb illi cards huma ħela ta' flus jew inkella toġbok il-ħaġa li tagħti card jew tirċievi card mingħand xi ħadd. Għandek kurzita hija bad liftit fuq WhatsApp fuq 9909102 li naqra x'taħseb dwar il-cards inti. In the meantime, Crowded House imiss Weather with You, Bonjour.

Rolling Stones, dik kienet kbira minn għandhom In The Stars, waqt Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galea għallum l-erba fil-lodu fin-nofs tal-ġimgħa qed nitkellmu nara dwar il-cards dal-għodu. X'taħseb dwar il-cards inti? Tħobb tirċievi cards, tħobb tagħti card iktar u iktar pereżempju jew tara ħela ta' flus bħalma narawha jiena u l-ħabib tiegħi Manuel Kakija li fil-fatta dok ibgħat li fuq WhatsApp għalli għandha tajba għalli jħobb jagħti l-istess card li l-mara ġost tibiddilla d-dejt fuqha. Ma qed imma tantx qablet miegħu qalt li nara naqra tal-qammilin jiena kieku jkollok tagħmilek. Qalt li jiena nħobb il-card speċjalment meta jkollhom messaġġi li jkunu għall-liking tiegħi. Qalt li jiena dejjem nixtri cards għal kull okkażjoni li tiġi. Dik l-opinjoni tiegħi, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni u Catherine, fil-fatt nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek illi qed tisma' Bejzi 100.2 dal-għodu x'taħseb dwar il-cards inti. Taqbel magħhom jew tarhom ħela ta' flus. Ejja bad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002. Bonġum.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do, għal l-erba fil-uħu dukker jitgħali unek għal Bay Easy Breakfast, id-disa naqsin 13 il-minuta bħalissa, għet netkelmu naqra dwar il-cards dalu, dux taħseb naqra mil-cards inti għajt, taqbel maħħom tarom hella ta' flus, tlabtek biex tibat liftit fuq WhatsApp, u jak jamlu ħafna fil-fat, bat li Peter Caruana, għalli xaġek, bonġu Peter!
1: Hi Kurt, bonġu! Cards spiet, Kurt, fizmini għinu ħafna ktar. Bena. Il-punt u ma xorta nħogost naqla u natri l-malam anniversari u fil-birthday. Kajdż u ma sbiħu. Thank you, Kurt. Bonġu.
0: Bonġu li le, grazie ħafna Peter. Iju għale, sbiħ meta taqlaħħom imma at the same time mux ma nafxent. Ma jena nħoss li huma naqra żgħira ħela ta' flus meta tikkunsidra light card, ok, rajt il-messaġġ ta' dak il-ħin u tfajta hemm u mbagħad probably tkun qed tikklirja xi kamra palma miltien il-ġimgħa l-oħra. Sipru xmata cards kienet kelli cards tal-birthday ta' xi 10 snin ilu x'ħad tagħmel bihom mhux ħadd toqgħod iżhom mhux kważi kważi jiġu imbarazz u mbagħad tispiċċa tarmihom. Allura ma nafx ma jiena nħossa qisha ħela ta' flus filwaqt illi derina bela wkoll naħseb illi sab life hack fl-opinjoni tiegħek qalli darba fil-miliet tkun xrajtilha card kbira daqs it-tifel u meta tajtilha qalt li din valida għal 10 snin. Minn dakinhar daqshekk xrajt cards. Ħaddimt rasek inti derina. Buy one get ten free. Dak deal, ħoġbitni di. Nitħajjarna mela xi darba, waħda u daqshekk.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Duran Duran, Ordinary World, 9:08 minuti l-erba filgħodu 12 mix-xarta awissu 47 sena wara li fil-fatt Michael Jackson kien ħareġ dal-album jismu Off the Wall li inkludi diski klassiċi fl-opinjoni tiegħi bħal Rock With You u She's Out of My Life waqt bejzi wkoll u għom da tibta diski, pero waħta minn dawk id-diski li wkoll kienet inkluża f'dan l-album kienet xejn ħlief din fil-fatt. Għada enormi sallum il-ġurnata, uġvera. Michael Jackson, only don't stop till you get enough, kif jabżu 9 minuti.

Sienna Spyro, Great Expectation. Kif jabżu d-disaw nofs neqsin 6 minuti għall-erba fil-ħodu. Win with Bay Easy 100.2. Tinsiex li pitada, teġi t-ritorna Free Film Fridays waqt The Home Run ma' Albert Galdes fejn bażikament ħajti tlet kelmiet partikolari li għandhom waslu kal-titlu ta' film. Isem ta' film li normalment kulħadd ikun jaf. Jiġifieri make sure li tkun qed tisma' lil Albert Galdes intenar l-ġimgħa li ġej propju pitada għaliex mhux talli ħajr nexxilek ittina r-risposta tajba nemmen fik talli wkoll mhux ħanħallok bidejk f'idejk. Ħantuk par biljetti biex mur tara lilhom film treat ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks popcorn. Kollox ħankun qegħdin neħtu ħsieb aħna. Intu xi għadd l-għażla tiegħek hekk ħajkolkom serata sorted totalment b'xejn grazzi għal Base 100.2 u anke Eden Cinemas. Passoltu ċekkja dettalji kollha flimkien ma terminu kundizzjonijiet għandek issibhom fis-sezzjoni tal-Window fuq is-website tagħna bayeasy.mt u good luck!

Mislin t-menin, Bon Jovi u Living on a Prayer waqt Easy Breakfast miegħi Kurt Galia għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimgħa jekk joġbuk dak it-tip ta' diski ta' snin 80 u ta' snin 70 ukoll. Tinsiex li ħajkollna 70s and 80s weekend, il-weekend li ġej il-weekend ta' Santa Maria ħan iċċelebrawh bil-kbir fuq Bejzi 100.2 weekend sejħen doqgħu diski mis-snin 70 u mis-snin 80 biss. Ajd li naqra kemm ħanġeddulek memorji, titilfux il-weekend.

0: Lionel Richie, My Destiny, jek jifsalu l-10 isin 5 minuti. Tkun tal-aħħar minn għandi kert qalbi Easy Breakfast tal-lum l-erba fil-ħodu eżatt warajja. Claire, lesta u preparata biex tkompli iżom la kumpanija kif tibda l-ġurnata tax-xogħol tiegħek jew inkella gawdi il-shutdown tiegħek sewwa tagħmel, sewwa tagħmel, qed neħra lik f'dak il-każ. Jiena reġgħu nkun miegħek għadha fil-ħodu però fis-sitta nqumu flimkien għal Easy Breakfast ieħor pass qrep lejn il-weekend. Have a good one. Ciao!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
4: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Bay Easy Weather.
5: Hello, hello, jina klejmijak fu Bay Easy 100.2 għall-erba fil-ħodu. Kif inti l-ħafna nies, hija tal-ġurnata tal-shutdown tagħhom. U għall-ħafna nies oħrajn ħajibdew mill-ġimgħa d-dieħla, whatever it is, anke kurs qiegħed xogħol. Nispera li aħna nżommu l-kumpanija sabiħ hawnhekk fu Bay Easy 100.2 ħajnibdew bit-temp. It-temp as such ġimgħa sħiħ ħajkun verament sħun xemxi. Infatti it-temperatura llum ħadd inħass anke sa 40. Però l-ogħla li għandha titla suppost sa 36 grad Celsius, l-inqas tinżel sa 26 grad Celsius matul il-lejl. Ir-riħ varja bejn 2 għal 3. Ħanibdew bl-ewwel song li għandi għalik illum ħamru lura fin-90s waħda ta' Cardigans din jisima' La Fool.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

Dido. Jekk ġieli smajtni, taf li jienek għalija din hija l-vuċi iconic għal-bejżina rajk vera relax. I just love her voice. Ek forsi jo rajt motolix u għanda dik il-power ta' Whitney Houston eżempju, però ek she found her niche għanda l-vuċi tagħha. Oh, wow, just għalija, her voice is therapeutic, vera. Diġi firri millux kienet għada kif iċċelebrat l-anniversarju taħħa ta' 25 sena, il-release tal-breakthrough debut album taħħa No Angel. Infatti, ħarġet special marbled red vinyl li dal-aħħar ġifiri kelli l-unur li it-tini ġifiri għaw l-ewwel vinyl tiegħi, artist verament popolari Malti, Ivan Grek għaw kbir tiegħi, grazzi ħafna l-ewwel vinyl tiegħi issa. I just need to have something biex intuqqa fuq. Fuq, you know, dan il-vinyl, because I don't have it. Imma minna lija, ħabibti għaj għandu u jili biex just niħu dil-vinyl, plasi kolli skuza u koll biex nilu għalox konti il-mana raħ. U għallaw għal-darba kintu il-vinyl tijaj. So, anyway, għankomplu fuq bizu 100.2 Mia Claire għall-erba fil-ħodu għada ta' Simple Minds.

Coldplay. Fu Bizi 100.2 jina klermijak għall-erba fil-ħodu. Bħal-artist, u essax għazam għal-fejt kun artist, like kull ħaġa li tagħmel fajtek anke bħal-inti personali, mhux se toġob essax qatt mhux se toġob il-kulħadd. Anke ġifieri fejn tidħol mużika anke jekk inti wieħed mill-iżjed inti parti minn band ġifieri minn mużiċisti verament popolari madwar id-dinja xorta forsi ħassib min. Mhux essax ħatoġbu essaċ il-mużika tijak. Infatti, kunem min jajt isma ħe Chris Martin u band verament orajt mandi xej kontrijon, pero ċertu songs taħħom għaw min jajt jamilu karsik. Ma nafxil għala, jena, I don't feel that. I have to say, jena mux il-mużika ta' mill-li karsik, pero ma nafxil għala kamilli li gbir tizjet, I don't know what this is, iġifiri. Meta noqot fuq n-ħatawar tal-karotza, niġi karsik. Ma nafxil għala, jekk nkun edha tinsu jew qudiem. Passiġġiera, ok, imma fuq n-nħata wara, speċjalment iżet ma tkun baxxa l-karozza, wara ċertu ħin niġi ħażin ħaġeb, ma nafx x'inhi dil-ħaġa, ma nafx jekk ma ġralekx bħali, ma nafx jekk ma konċ hekk u s-okej jew bħali like ma konċ hekk imma tipo issa ġejt gravi, ma nafx x'inhi dil-ħaġa, però eħe. Sfortunatament ma nistax noqgħod. Allura eżempju jekk inkun aħna niltaqgħu mal-familja, nispiċċa mmur bil-karozza jien biex żgur ma noqgħodx fuq in-naħata wara, allura dejjem nispiċċa it-taxi driver jien bażikament. Imma m'hemmx tagħmel aħjar hekk milli nispiċċa nkun xejjer gravi, niġi safra kważi. Anyway, ħankomplu għamis Stewart issa.

Jiena ma nafx eżatt jiġifieri l-oriġini tal-lirika, l-ispirazzjoni tagħha di, però ġastek nisma' song tgħidlek sip il-hero fi kien nifsek. So jiena li noħodha hekk a very inspirational song li anke meta kollox forsi qed tara madwarek qed jaqbiċċiet għax kulħadd ikollu jiena life is a roller coaster, so nikwata naqra Ronan Keating. Allura meta tkun naqra dawn anke jekk speċjalment forsi jkun hemm xi nies forsi jkunu għajjurin u jaqbdu miegħek u they try to put you even more down, just look inside yourself u ara il-hero tiegħek innifsek. Għax at the end of the day inti titkun għalik innifsek, fis-sens inutli għajkollok nisma dwarek li għamlulek kuraġġ jekk inti ma temmix fik innifsek. Inutli. Ġifieri, din is-song, at least jekk noħodha minn dak l-aspett, għandha lirika tal-ġinn.

Ħarġet fin 1988 ta' Patrick Swayze, kemm sabiħa. She's like doing ma tispiċċa għaddin is-song, one of those songs that verament nara classic. Diligeja wkoll bażikament hija assoċjata ħafna mal-films ta' 50 Shades of Grey, ta' Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Talk Talk, It's My Life. Bazy 100.2, a very classic 80s song. By the way, just to let you know, ħna ta' Bazy 100.2 għal dal weekend li ġej, ġifieri l-weekend ta' Santa Maria, so fil-15 u 16 ta' Wissu, ħanamlu żewġ ranet sħaħ niffukaw fuq il-mużika tal-80s u 90s, le, tas-70s u l-80s, sorry, tas-70s u l-80s, ġifieri hemm ċans di terġa tismagħha wkoll. So għamel mezz dal-weekend, forsi tkun qiegħed Malta jew post fejn tista' taqbad il-Bay Easy Channel, tkun tista' tisma' all the best and classic songs ta' 70s u 80s hawnhekk fuq Bazy 100.2. Ħankomplu issa b'waħda ta' Ella Langley.

Emily Sande fu Bay Easy 100.2 mi ekler għall-erba fil-ħodu. Safti tal-ħinu et dejt nitkellem fuq pet owners, naf li hemm ħafna semmija ta' bejz li jħobbu ħafna l-annimali huma pet owners, jekk forsi ġieli smajtni taf li I own a duck. Però ġifieri għandi wkoll annimali, għandi pappagall verament inħobbu. Ħafna drabi imma dal-pappagall iżjed iħobb jiemi tal-vuċi ta' missieri, ma nafx ilgħala iżjed jiemi tal-vuċi ta' raġel. Sewwa, però for some reason, għax għandu wkoll ġifieri serduq, for some reason da jaħseb li hu serduq, għax mhux l-ewwel darba joqgħod jagħmel dijaw. Kif tajda, kif jagħmel is-serduq fil-ħodu, insomma, u dik anyway. U jagħmilha żgħar bħas-serduq li darba minnhom. Ma nafx il-għala, ma nafx taf, xi tlieta ta' fil-ħodu, qabad jagħmel bħas-serduq qed ta' bis-serjetà għadu kmin u mbagħad irrealizzajt laqas biss kien is-serduq. Ħaġa oħra eżempju jien għandi ħabib tiegħi tant ġennintu għax fuq il-papru da li spiċċajt tajtu papra wkoll. U llum il-ġurnata dil-papra tgħix ma' erba tiklib, għax hu għandu erba tiklib, u dil-papra I kid you not verament taħseb li hija kelb naħseb. She doesn't believe she's a duck. She doesn't, like, tamel laffariet pa' klip, fetch, like, tiġi warajħ. At night, like, I think she thinks, like, she's half human, half dog. Ma naħsibx li taf li papra. Ma, inti jekk għandek x'annimal li tgħid, le, di mhux tipiku għal dal-annimal. Because about li fuq 9909-1002. Stevie Wonder is that.

Stacey and the Sunshine Band, Give It Up, fuq Bejzi 100.2. Illum, wat naxta wissu l-lum, hija l-ġurnata tal-Jumfanti. Jiena qatt ma ltqajt, fis-sens darba ltqajt ma l-Jumfanti hekk personali live. Niftakar kont għadni żgħira ħafna u kont ħadd ritratt miegħu kienu ġew bis-circus. Naf lilhom il-ġurnata ma naħsibx li għadhom ġifieri jew ħafna circuses bl-annimali, which nifhimha. Però dik ġifieri kienet l-ewwel esperjenza tiegħi tal-lawna ġifieri jiena lilu l-oħti fuq dan il-ġgant. Il-ġgans, ti tinsiex, konti zaħġ viriżiet ħatħossok zaħra, deħ sewa. Fliskola jkun jgħidu l-na, it's not the largest animal, għax dik il-whale, pero it's the biggest animal. Nixtieq imma nerġgħek forsi mmur xi darba, xi safari jekk nara l-jumfant, pero hawn min jgħid li depends li mill-jumfanti minix xert jekk mhux ta' Afrika, hawn min jgħid isma' qod attent għax they can be very, very dangerous apparentament. Ġieli ġifieri taqbżilhom u jiġu jiġru warajk anke jekk tkun minn daw il-vannijiet tas-safari. So ma tantx għamlu li kuraġġ għaluli hekk, imma jekk vera nixtieq nerġa' nara l-jumfant live. Forsi nara iżjed hekk from a new angle issa li jinkbira. Enough. George Ezra.

Billy Idol fu Bejzi 100.2. Għalles li jafuni jena, jena vera nuhu gostek għaj debile bit fil-kċina, mux pasta pastry zuek, izjet nipreferi savory basically, ġifiri jikel. Infatti l-weekend li għadda t-ġedejt li namel naqra seafood marinara, spaghetti marinara, insomma l-istessar. Anyway, spaghetti marinara, verament toġbitom u it got me thinking. Xi ħaġa li qatt ma provajt, maybe it would be a challenge, ma nafx jekk inti qatt ma provajta. Mort ġifieri restaurant li jagħmilha u vera tajjeb. U dat ngħidu għal seafood boil. Hemm ta' riċetti online, kulħadd jisu għandhom għal verżjoni tiegħu, nixtieq insib my own version u nixtieq xi darba I surprise my family with the biggest seafood boil ever. Ifhimni. Ixxa li ġej, missiri u oħti għandhom il-birthday su kważi fl-istess ġimgħa, minja forsi tiġini tajbek, like, għax ma nafx naqbad nixtilhom minn allura forsi nisma' qed jismawni għax ikan nispiċċa nirrovina surprise. Imma kiek weħe naqbad nistidinhom two in one, basically, nagħmilhom seafood boil. Ikla. Not a bad idea. Aha, qabad nieżeġġu ħissa d-dimma kilċ. Megan Trainor.

Verament, għandi grazzja miegħu dal-bniede, f'sens bħala karattru sewwa, għax apparti li huwa verament artist bravu, ma verek nara humble down to earth. Mellux ġifiri ħasem f'xi show, xi cooking show ta' Courtney Cox. Let's just say I like you. Eċċiren, però ma nkunx iridak fil-kċina tiegħi sewwa. Jiena tip ta' persuna għamilt naqas minn naħdem fil-catering u waħda mill-ewwel hekk mill-regoli fundamentali ftit mir-regoli fundamentali ta' kċina hi li you clean as you go. Ġifieri meta inti tkun qed issajjar jekk inti l-statement section qed naddaf sakemm qiegħed issajjar. Bażikament qed ċiren huwa bit of a messy chef ha, whatever you wanna call it. Mhux tal-lek tal-ispiċċa beda jwaqqa' xi baffarijiet mal-art sakemm qed jipprova jsajjar da. Jagħmel ħajti iżjed gravi u nispiċek suppost neħu xi sija jew whatever biex insajjar nispiċċa nagħmel xi tliet sigħat just biex noqgħod niġri wara jkun naddaf fejn imuru. So nope, Ed Sheeran, just stick to music, please. Earth, Wind and Fire.